0: rangi chi chi na ya chi yima chi ma che se won de dang zong ni ki ba chi rin du de ne zhuo sma de gang re se na a ne jiwang ge no la sa su ga ba zhang ta de hi bi ga la sa su se ge ro sa su hi bi ga la la de ge chi su de a ne jiang gang la ji min ta de ge jin ju a de ne sa la ya ge ba ta ba de ne chi su re ji de wei zhan de ga ji la sa su hi bi ga ji sa de ta ji de jin ju kho na jin ju sa kho na la go ge ba de ne chi re se ne ang zhuo ji ge ta ten dilo ta ndala nganzo san yi kanle shegi du se dilo shetan khalo nganzo la ani mi yi ge de la ani ngin ji gi ju tong ge chani ngin ni ju ba de la ngin ju tang ani mi yi ge gi ji sin ju ba de la ani jin ju tang jin ju ti ji sa ya she gi ju ba de la yang ju se ni ne ri chi shegi ro wa de yi dis la ta de ka ju sa de sa su hi bi ka ji sa de ngin ju ta jin ju yang ju sa de chi bi ka ji jin ju sa chang ba de ji gwa le na ani indiga maris, tos jitini chakchun ro goris. Jinsen cheresa na nganzo di jinka tini yito yinayanda, ngato yinayanda, peke ji yito ngato kanga doni yinayanda. Ani yangju saka jisilo, ani ladenga chit sirja bate, ta ko tsume yonrak nabu jiri. Ta da jine nabu jichad yorwa, chini nabu jichad yorwa. Per na nganzo di jinka nola om delis jirji isi atini yorwa, delis jirji isi. Delis jirri hibi kasala, deli hibi landa bula kasa ili, yanju sare yanju sai ji zhe shi ya ba ma du sa de la ma de ni jin ju gai ji zhe sa zi ga ba zhang ta de zhe ni gai ji zhe de zhe gong du zhe ni de li de zhe ji zhe shi da de ni ya ma ro de li zhe ji zhe ni de ga zhe la zu qia zhe ni yanju sa de la de ni ani sai shi de zhe ge de ni bei zha yan de nan yi zhou shi gu da zhou shi gu ga ra da zhan de zhou ga shi ge zhou yanju sare yanju sa de la de ni ani sai shi de zhe ge 대인지스라 대양 사서 가바 잔데도 이 사서 희비 토다데 나유 녹여 대인지스라 니까지 사희바데 닌주 진주 양주 선데 집이 진주 땅바 던지지를 과내나 아니 자충도 그래스 근데 사데 양주 살아야 아니 맞어 아 권은 녹여 양주 사야다 니콘 근데 지사 니그나 아니 녹여 안 녹여 왔다 대처리세들 아 맞어 희기 지금 내가 지 차대바 던지리 왔다 대처리세들 사희지고 어르니 사희지고
1: Tata che ji senpa de na pyo yong lung chi nyin chi li kong kan ge son da lu chi lin chi shi xian la min ti ngan ju lin chi sen ji ro ga su hyo
0: tene ta de ring ngan su a ren ba yin de tene a ta sa sa ga ba zhang ta de se ni a za jin de la nen de de a ni la de ge de ni yang ji ji chi nga bo ge ta zai yu jiao si tāng ane tēsō chērēsē tērē, nāi nī kia dōmba tēne tēnī tsakēt tēsō lā njūtōng kī bējī tē rāmbā kī nōmā xiojīm tā lōndī gōmā kī nōlā ngā sō gāpā tāntār tō sēyā kī ane jīnjū gā tā, jīnjū bā, yāngjū tārā kī jīsē lā tō yāt jīsē kī tēne tsamdā kī tē bārē tā tē kī nōlā ngā sō gāi jīsē lā tā kī jī tō yā bā tē ngā sō sōng sōng bārē tā chērēsē nā jīnjū bāi jīsē lā lā tē ngā chē tō yā bā 대양 nāi nī yu dāmbā tēnī cakālān jūtōng tē bējē kī tōndō mā xio jīn tā jīnjū bāi jīsā lō tā xī jī tō jē bāgī nāi nī bā kī bējē lā bē nā kāngbī jab tō shīm dāb kāngbī jab tō shīm hībī kāsā lā shīm sīyā tē shāwā rā wā anī jab tō hībī kā jab tē tēnī shāwī yirsh shāwā tē shīsā kī shāwī yirsh tī nā shīm bā gānā shīm bā rē sē tī lā kāngbā kā jā lō shīm bā rē sē kāngbā kā jā lō lō shīm bā rē sē dēn dēlē dāhi jī tōhi bāndā kā shāwā shīm dāng shāwī yil kāmbī kī jab dēn yīndā māndrī bā nabar yagyō shī dēn dēlē nā yīndā līs chā rī dēn dā rā gātā gāyā dā jāpa kī jab sēn dēlē jīnjū pā rī dēn dā jīnjū pā kī jīsā lā gāpā chāntar tōhi bī kā tōtā nāngyēn shī na nā dāhi jī tōhi jā kukurī jab tōhi shīm mā tō lā kecha labdo shim dien di sula ko shimba reis giba kanga cheti shimba reis na kecha labi cheti shimba reis lab siyaande nga su hiebi kitenra wa hiebi kitenra labayi lab siyaande hiebi kitenra dien ko shimba re kanga cheti shimba reis na kecha hiebi cheti shimba reis ye hila kecha labi cheti shimba reis dien di la shim hiiba te shawa dan kecha laba te shawa te gushe rindu wa dien di la shawa da shawi gishe teni nda tahi ji tohi bi chendu ji nipa ka nabar yegi yor dien na yiba gishe Tien dā kēchā lāp tū shīm sēyā ndā tāhi jē tū dī jē kī bī jīnsēn chā rī sā bā yī na lāp yī lāp kī jīn chū bā rī bā yī ndā lā gābā chāng thār tū sēyā kā chē kī tō tā nā yī nē bā kī jī sā lā tāhi jē tū dī jē kī bā rī kēchā lāp tū shīm sā Tien nē bā kī jī sā lā tāhi jē tū jē bī kī nā yī dūmbā kī bē jī lā